0: en favorit från Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Nå till Twisted Sister och frontfigur Dee Snider som är ute och slänger med läppa igen. Resten av bandet är ju runt på genföreningsturné. Han måtte trekke sig på grund av hälsa. Istället lägger han ut videor med jävna mellanrum och nå bland annat är han gärn på band som har avskedsturné utan att egentligen ta avsked.
1: Farewell tours that never end. Or that end, and then the artist comes out of retirement a couple of short years later and starts touring again, are complete and utter dog shit. I'm not gonna name names. We all know who the scumbags are. And listen, you don't gotta stop playing. I'm not telling you to go away. Stay forever. We don't want you to leave. Just don't announce a farewell tour. Sell us the whole bullshit farewell package. No more tours t-shirt and the program and the ticket prices. Sign it in blood and then come back a couple of years later to just milk us dry again. That's fucked up.

0: Klockan är 1 och vi får en nyhetsöversikt.
1: Minst 2 personer är allvarligt skadade och hämtade av luftambulans efter att 5 bilar med i allt 8 personer var involverade i en olycka i Bø i Telemark. Olyckan skedde på riksväg 36 norröst för Bø centrum. Vägen är stängd i bägge riktningar in till vidare. I följe polisen var huvudorsaken till olyckan troligen frontkollision mellan 2 bilar och de 3 övriga körde in i disse 2. En man i slutten av 20-årene är dömd till 12 års förvaring för nettovergrepp. Mannen utgav sig för att vara en 14 år gammal jente och kom på den måten i kontakt med flera gutter på videotjenesten Omegle. Han blev i sommar tiltalt för en räcke grove våldtäkter på nett och för att ha fått barn mellan 14 och 16 till att utföra sexuella handlingar med sig själv. Över 30 minderåriga gutter har status som förnärmet i saken. I rätten erkände mannen delvis straffskyld. 2 män i henholdsvis 20- och 50-årene har sendt till sykehus efter att de har blivit exponert för etsende väske vid en bedrift på Rjukan. Det ska ha uppstått en läckage av hydrogenperoxid, upplyser politiet, som också melder att det raskt blev kontroll på läckagen. Den ena av de 2 fick väsken i ögat, den andra på kroppen. Det var ikke herverk som ødela det nye blå belegget på bunnen av speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington. Det var en menneskelig feil under oppføringen, opplyser entreprenøren nå. Bassenget er et av president Donald Trumps prestigeprosjekter, og han har gjentatte ganger påstått at vandaler ødela dekket med kniv. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er
2: med Silje Stang.
0: God lørdags ettermiddag. Vi skal en tur på kino og høre om noen av helgens premierer. Og rockeklassikerne fortsetter med Rolling Stones, Blondie og først får du Billy Idol.